hisse matin nata taba suen dai vimasanna usma ganimin merennata hakia piliganna sinasen hinda ma satutin nei nositanna tetolekata hakia papua pelettit hinenna samitaa.